Rádio Norok.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba să pornim. Verde mărot, atât bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba să pornim. Roată ușurel cu pas mărunțel,

mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi.

0: Ciocanii-s capul sus, roată și s-o dus pisoc mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi. Ține-ți capul sus, roată și s-o dus pisoc mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi. Roată ușor el cu pas mărunțel. Joacă neamul strâns din mâini cu mâini la români. Și-apoi așa sa, cu pasa pasa, ca așa din bătrân lăsată, mă.
1: Hai sărba asta am învățat, mă. Hai de la gospoda

0: Rádio Norok. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: 3, 2, 1.
1: Continuăm.
0: Suntem în direct, da, așa este. Ce v-am provocat în această dimineață la un mic joc, dacă vreți, o recapitulare a celor, a expresiilor, locuțiunilor pe care le cunoaștem cu animale. Și v-am provocat
1: aici
0: să ne sunați.
1: Aici pot fi și proverbe și zicători și, și expresii fraziologice și tot ce vă doriți.
0: Exact. Am tot răsfoit imaginar prin apelurile ascultătorilor noștri, un pic manualul de limbă română, pentru că ne-am amintit foarte multe expresii cu animale. Mai așteptăm să ne sunați. Avem aici un mic cadou pentru cel mic cadou.
1: Un micuț
0: cadou. Așa, pentru cei care vor spune cele mai multe locuțiuni, expresii fraziologice, așteptăm să ne sunați. Hai că mai avem 5 minute, reușim să mai luăm un apel.
1: Alo!
0: Repejor.
1: Alo!
0: Alo!
1: Alo!
2: Bună ziua!
0: Bună! Bună.
2: Radio Noroc?
0: Noi suntem.
1: Da.
2: Asta e cu o glumă.
0: Spuneți.
2: O întreb soția de dimineață. Cine cântă leu de la telefon? Și Radio Noroc, acolo se aude. Felicitări mele cu ziua de astăzi.
1: Mulțumim.
2: Eu sunt Pietru Frunză, de la Hârbovăț, pe lângă mănăstirii trăiesc.
1: Da, domnul Frunză, da.
2: Iar eram mititiel odată și mama m-a trimis să tipul ăsta la cul... S-a dus niște apă, la prășit. Se vin cu niște lacrimi de crocodil înapoi, plângând și am văzut un crocodil. Oh. Era un crocodil adevărat. M-a trimis cu frate cel mai mare, i-am dus și a dat crocodilul. Era un șopârl în coada tăietă. Da, eu așa am plâns, că am văzut la școală, eu spus să vă scoare de crocodil.
1: Dacă
2: mă uitam, ce am de crocodilul?
1: Da, știi...
2: Dacă am plâns și eu cu la...
1: Dar știi de ce, Petru? Pentru că frica are ochi mari.
2: Da, așa e.
1: Corect. Și când vezi o șopârlă, mai ales dacă ai frică de reptile, ți se pare că e un crocodil.
2: Eu sunt zodia șerpelui și în anul... sunt zodia racului de în anul șerpelui.
1: Așa.
2: De apă mă tem, dar nu-ți bine.
1: Dar de șerpi și șopârlă și de astea te temi sau nu?
2: Îi mai tem, dar îi aduc acasă, să-i mlânzesc.
0: Sunteți un tresor bun atunci.
2: Da.
1: Eu nu mă tem de ei. Vreau să vă zic că eu am fost... Eu când eram mic, îi strângeam așa cu... Îi prindeam cu mâna și îi băgeam în
0: tocuri. Și tu colecție.
1: Da.
2: Eu strângeam chirie și îi puneam în pat și îi în cameră. Că eu, din prima profesie, fost agronomie, acum sunt muzician.
1: Așa.
2: Și strângeam chirie și îi duceam în cameră. Și băieții, băi, frunză, băi, iară, nu știu chirie și când avea două de noapte.
1: Bun.
2: Multe bancuri, multe de astea, expresii. Dar eu zic ca boula prășită mă ajută musca. Eu am mai lucrez la prășit, că noi o fost la de ploaie, trebuie să spăm borțele, spăm grosul.
0: Doamne ajută atunci!
1: Doamne ajută! Petrică, hai!
2: Doamne.
1: Ia te rog, sapa și vino și în grădina mea, te rog, și prășit.
2: Liber, dar Matalis, vii la mine să vă dau niște bărdoașe.
1: Bărdoașe, n-am mâncat de o viață! Alexandra, ia te rog, telefon.
2: Foarte multe ori vă aud și vă ascult și să... Fidel, Radio Noroc. Eu
1: da?
2: nici nu mă culc, nici nu mă ascult fără vreo.
1: Băi, frate Petre, băi, vin mai cu niște bărdace la Chișinău, că n-am mâncat bărdace din copilărie.
2: Hai, mă dat pe masă, vin la mine, că e ziua soției, azi, Ludmila.
0: Vă înțelegeți cumva?
1: E ziua soției dumitale.
2: Nu-i departe, Hârbovețul. Fii jos așa, de drept, știți?
1: Hârbovețul ăsta e satul Zinaide Jule. Eu am fost la Hârbovăț, nu de mult.
2: Nu. Nu Hârbovăț și ala.
1: Da, altul.
2: Hârbovățul ăsta, unde mi-a strâia, Hârbovăț.
1: Da. Auzi, Petru, uite, de grabă se apropie ora exactă și vin știrile. Rămâi, te rog, să iei, să vorbești cu Sanda, să-i lași coordonatele dumitale, da?
2: Da, mersi, sănătate.
1: Un an frumos și un început de săptămână frumos tuturor dumneavoastră prieteni, pentru că vin știrile, vă reamintim, astăzi este zi de miercuri, 17 iunie, a 168-a zi a anului și până la sfârșitul anului au mai rămas 197 de zile. Pe lângă Ziua Mondială a Crocodilului, pe lângă Ziua Mondială a Crocodilului, mai sunt și alte sărbători, despre ele vorbim în ora a doua, exact atâta.

0: Pune, o să spunem așa, da, da, da, mulțumim pentru apeluri, mai sunați-ne la 022-545-333.
1: Suntem în ora a doua dimineței cu noroc, v-a contat în debutul orei Magnat și Feoctis, am mers cu ei până în Valea Trandafirilor, după care ne-a cântat și da și nu Ricky Ardezeanu. Iar noi continuăm, prieteni, astăzi în ora întâi am dat start unui extemporal, așa, aproape improvizat, care porne de la Ziua Mondială a Crocodilului, marcată astăzi de la lacul de crocodil, și vă rugăm să ne spuneți, să ne dați mai multe exemple de expresii, proverbe, zicători care conțin, de fapt expresii în care se conțin animalele și pe care, în care omul se compară cu animalele.
0: Hai să vedem, că, pentru că mai avem un apel, alo?
1: Alo!
2: Bună, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Deci, cât am fost noi la pauză, am mai cântat acolo ceva, am așternut pe hârtie și eu ce mi-am amintit.
1: Oh, dar cu cine vorbim?
2: Mariana mă numesc, Dan, cer scuze.
1: Da, Mariana.
2: Dumneavoastră, contabilizați, poate o să mă...
1: Da, eu le contabilizez, da.
2: Da, eu poate să mă mai repet, dar faceți acolo matematică. Uh-huh. Să zicem așa... Arăți ca musca în lapte. Cam expresia asta. Se zbate ca peștele pe uscat.
1: Da.
2: Lupul părul schimbă, dar n-ar avuba. Care? Ați împăca cămăța cu câinile. Ați juca ca pisica cu șoarecele.
1: Da.
0: Da, este.
2: Este, așa. Lupii nu se mănâncă între ei, da?
1: Sau da, corb la corb nu scoate ochii, mai este expresie.
2: Scoate ochii, o, iată, dumneavoastră, poate contabilizați-o la mine.
1: Bun, eu mă fac că n-am zis-o.
2: Așa, turma fără câinii o mănâncă lupul, da? Toamna se numără boboci.
0: Așa, da.
2: Pasărea pe limba ei piere.
1: Da.
2: Și acolo... cu mierii se prind muștile. Așa. Se zbate ca peștele, am spus.
1: Da.
2: Lupul părul schimba, am spus. Ați împăca cămăța cu câinile.
1: Ați spus-o? Ați spus-o?
2: Am spus-o. Pisica cu clopoțel nu prinde șoricei.
0: Da.
2: Este așa ceva, da?
1: Da.
2: Așa ne-am amintit, o știți încă de pe timpul...
0: De la școală.
2: Tânără și frumoasă.
0: De la școală,
2: acum
0: da.
2: Acum am rămas numai tânără.
1: Nu e adevărat. Așa,
2: da, mai departe, ce mai am eu aici.
1: Știți că, Mariana, să nu vorbiți rău despre dumneavoastră niciodată.
2: Nu, am rămas numai tânără, am zis ceva bine.
1: Nu, că să lăsați acest privilegiu pe seama, sau această plăcere pe seama prietenilor. Nu vă vorbiți rău.
2: Ei, au să spună, da. Aveam mila cucului ceva.
1: Așa, da, este, da.
2: Prinde pe cineva cu mâța în sac.
1: Da.
0: Așa.
2: A ceri, sau mai corect, cum ar fi, splină de noroc, a broască de păr.
1: Da.
2: Ceva de genul ăsta. A dormi iepurește.
0: Așa, este.
1: Este.
2: Măta blândă zgârie rău. Este așa ceva. Șarpele de casă mult vinil lasă. Ceva îmi amintesc,
1: nu știu. O fi, n-am auzit expresia. Dar o fi.
2: Dar cred că este. De undeva mi-am amintit.
1: Aha.
2: Așa, sau șarpele până îl calci pe coadă nu se întoarce să te muște. Ceva de genul ăsta.
0: Așa.
1: Posibil, așa, deși șarpele poate, poate mușca,
0: da,
1: fără să-l calci pe coadă.
0: Exact,
2: ei, mă rog.
1: Așa.
2: Ați cumca odată cu găinile.
1: Da.
0: Este.
2: Așa, scoate oaia din gura lupului, ceva de genul. N-am auzit-o undeva. Ați îmbrăca în pene de păun.
1: Așa. Adică așa, strigător.
0: Strigător strident, da?
1: Strident.
2: Da, mă rog, că știți, sunt de astea care se îmbracă în 7 culori și le pare că se face. Cu pielea ursului din pădure, ceva, sau poate nu mai este corect. Ați ține ce ca mânzul de apă. Este așa ceva.
1: Da.
0: A se ține de cineva, da.
2: Da. Uh-huh. Da. A se umflam pieni ca curcanul. Este, uh-huh, așa ceva,
1: este, da.
2: Așa. Ce mai zic eu? Îl mai amintesc? Nu știu dacă pot să-mi amintesc încă ceva.
0: Așa, haideți să vedem.
2: Albina de veste,
1: da.
2: Cerul de pământ, ceva.
0: Așa?
2: Cred că s-a asta.
1: Mariana, sunt 25, eu am numărat. Iată, eu le da? Scriu aici câte un bețișor așa pentru fiecare.
2: Le puneți, da. Bine, atâta ne-am amintit, azi, data viitoare, poate ceva ne mai amintesc. Ei, mă rog, mai copleșesc și emoțiile una alta și, mă rog, mai fug gândurile.
1: E bine.
0: V-ați descurcat foarte bine.
1: Deci e bine să punem la contribuție memoria și creierul dis de dimineață, așa, pentru ca să nu lăsăm să doarmă în continuare.
2: Și mai am amintit una.
1: Da.
2: Pricep și tu în ceva, adică camâța în calendar.
1: Așa, camâța în calendar, exact.
0: Da.
2: Da.
0: Mariana, mulțumim frumos. Am să te rog să stai pe fir pentru că am nevoie de numărul de telefon, da?
2: Da, bine.
1: Mariana, ce ocupație ai dumneata?
2: Sunt cu 3 zile mai mari ca dumneavoastră. Cam o leacă la pensie, cam o leacă la lucru.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: 29 de minute, prieteni, continuăm aici la Dimineața cu Noroc astăzi.
1: Uite că mai avem un apel.
0: Mai avem pe cineva?
1: Mai avem pe cineva, da.
0: Oh, hai să vedem. Ce fericire, alo? Alo?
1: A pus receptorul.
0: Alo, vorbiți? Gata? S-a terminat.
1: Da. Nu-i nimic, suntem aici, puteți să ne sunați, așa, 022-545-333. Bun, suntem în direct și vă rugasem să ne sunați și să ne spuneți expresii, locuțiuni,
0: Da, uite ce extinsă e ora de de gramatică astăzi.
1: De ce nu, da, e ora și de gramatică. Eu aș spune că e mai mult ora de limbă și literatura română, dacă, da. Tot, dacă tot rememorăm ceea ce am învățat la școală, am învățat pe parcursul vieții, mai ales că sunt expresii pe care le folosim.
0: Dar, uite, mă gândesc, cu ce scop omul a inventat aceste expresii? Pentru a fi mai recognoscibil, pentru a fi mai pe înțeles, mai înțeles de alții, când zici că băi, ești un ești leneș ca cine?
1: Leneș, stai. Leneș,
0: există leneș. Nu știu dacă este comparat leneșul cu cineva?
1: Nu cred, doar că...
0: Băi, ești flământ ca
1: este un animal. ești leneș ca leneșul. Sau cum îl cheamă pe animalul la care...
0: Leneș. Dar ești flământ ca un lup, da? De exemplu,
1: așa.
0: Da?
1: Pentru că devorează lupul. În momentul în care găsește o pradă, atunci o devorează.
0: Stai un clip, dar și numai lupul devorează. Dar leul nu devorează.
1: Devorează
0: dar
1: și leul.
0: Devorează.
1: Păi, bună întrebare.
0: Dar câinile nu devorează dacă e flământ?
1: Nu m-am...
0: Când e în stare să-ți mănânce și treu, că știi, ăsta, pardon, străchinuța din care mănâncă. Deci, oamenii au găsit întotdeauna modalități de a se exprima sau, uite, cea cu porcul de om.
1: Da, noi de fiecare dată zicem că ești murdar ca porcul, te-ai murdărit ca un porc, da?
0: Măi, porcule, bă, ce e? Uite la tine, uite cu cine seameni cu un porc.
1: Așa, dar... și asta pentru că zicem noi, sau credem noi că porcul este murdar.
0: Porcul este calomniat în cazul ăsta.
1: Este adevărat, spunem de fiecare dată că el este murdar, dar de fapt el este mult mai inteligent decât credem noi, pentru că el se tăvălește în noroi ca să se răcorească.
0: Iată.
1: Și să își protejeze pielea de soare și de insecte.
0: Deci porcul se tăvălește în noroi nu pentru ca să fie murdar și noi să-l comparăm veșnic cu
1: cineva. Adică nu e murdărie, e strategie până la urmă. E strategia lui de a rezista.
0: Nu, porcul, ca și cum zice în sinea lui, voi râdeți, să râdeți de mine, râdeți, că eu știu ce fac mai bine.
1: Corect.
0: Alo? Alo?
1: Alo?
0: Șuieră vântul.
1: Alo?
0: Ne sună cineva din pustiu.
1: Ne auziți? Radio Noroc suntem. Dumneavoastră?
0: Cineva încearcă să ne surprindă cu tăceri zgomotoase.
1: Hai, poate încercăm să reluăm acest apel, poate ne mai sună. Da, ziceam mai devreme de porc, noroiul de fapt îi protejează pielea. Ei sunt sensibili la soare, purcelușii, iar stratul de noroi funcționează ca acea barieră naturală împotriva razelor puternice și poate ține la distanță insectele, reducând astfel înțepăturile și iritațiile. Iar noi de fiecare dată zicem că porcul este neglijent, că porcul se tăvălește în noroi, că așa îi place lui. Nu.
0: Uite, vezi cum vorbim de rău purcelușul, care de fapt are strategiile lui și felul lui de a se proteja de căldură, da?
1: Da, e vorba de instinct și de inteligența asta practică. Uite, dar, aici l-aș...
0: De altfel, elefanții de asemenea merg în apă, oricât de murdar ar fi, ca să se răcorească.
1: Da.
0: Și atunci când se stropesc cu trompa, deci apa nu este de fiecare dată curată ca
1: curată,
0: la
1: prima. Da.
0: Este și destul de murdară. Deci oamenii au inventat aceste expresii pentru a vorbi plastic una, pentru a fi mai
1: pentru
0: mai
1: pe gradul de comparație, exact, a demonstra gradul ăsta de comparație și a vizualiza mai bine expresia pe care o folosesc oamenii. Da. Uh-huh. Uite, asta este probabil motivul. Deși mie mi se pare tare, tare drăguț. În fiecare zi, practic, folosim aceste expresii.
0: Ce te lingușești ca pisica?
1: Sau am fluturi în stomac.
0: Da.
1: Da? Atunci când...
0: Parcă se mișcă ceva acolo și e aproape sesizabil.
1: Da.
0: Sau ce te lingușești ca pisica. Dar nu se lingușesc pisicile când vin pe la picioare și se șterg așa.
1: Și înduiesc așa corpul, da.
0: Deși și ăsta în limba pisicilor e un gest care înseamnă ceva. Da?
1: Așa este. 0225453333. Eu mă bucur că am avut apeluri de dimineață. Oamenii, semn că oamenilor și ascultătorilor noștri le plac aceste mini-interacțiuni, lecții de a ne antrena memoria, de a recapitula poate ceea ce uităm și este adevărat, uităm. Și mai există aceste exerciții pe care ne ajută să rememorăm expresiile.
0: Așa. Hai, până vă mai gândiți, până cineva mai dă glas pustietății, Bogdan Stegărescu, fetele din Botoșan și Raul cu Petrică Mățu Stoian, în continuare în blocul de muzică populară și folclorică la Radio Noroc.

0: 8:44, aproape 45 de minute.
1: Da, am revenit în studioul nostru frumos, luminos. Și nu suntem singuri, dragii noștri. Să știți că avem în această dimineață și
0: avem
1: un
0: mai
1: invitat.
0: Multă lumină.
1: Avem mai multă lumină. Avem un invitat care sper că nu are inima. Nu i s-a făcut inima
0: purice,
1: da? Dacă tot e să continuăm această
0: expresii fraziologice în care există animale.
1: Dar cred eu că e o pasăre rară în industria muzicală.
0: Ea spune pasăreo.
1: Ciripește.
2: Bună dimineața.
0: No, zi ciripește. Bă, tu ești o cioară, nu pasăre.
1: Deși și ciorile sunt destul de înțelepte și foarte deștepte.
0: Eu îl țin minte pe acest tânăr, care este student de altfel la anul întâi.
1: Între timp s-a făcut și student.
0: La marketing și logistică de la Universitatea Tehnică din Moldova. Îl țin minte de pe când era 6-7 ani să fie avut. Era așa foarte îndrăzneț, era foarte încrezător. Zicea că el vrea să devină artist, nu, mare cântăreț și să fie foarte popular. Așa zicea el pe atunci. Mai ții minte?
2: Da,
0: când spunea asemenea...
2: Da, țin minte.
1: Da, prezintă-l să știm cu cine discutăm. Că...
0: Acuși. Și atunci el se numea Daniel Secrieru.
1: Așa.
0: E bine, între timp lucrurile s-au mai schimbat. Daniel a mai prins la mușchi.
1: A înțeles că un artist trebuie să... Artiștii moderni au și pseudonim.
2: Adevărat, da.
0: Sau nume scenic.
1: Sau nume scenic, exact. Și a zis eu, Secrieru, așa, bă, oamenii nu vor reține.
0: Până când într-o bună zi prietenul lui Lilian i-a zis, băi frate, ia să fii tu Sierra, ce nu-ți place? El, nu știu, hai, îți place, hai. Și uite așa, Daniel Secrieru s-a făcut Dan Sierra, cu doi de R.
2: Corect, da.
0: Pentru că e un cuvânt latin.
2: Da, e un cuvânt latin. El înseamnă un vârf de munte.
0: Mai aproape de microfon.
2: El, da.
0: Și mai tare.
2: Înseamnă un vârf de munte. Și, de fapt, asta am descoperit după ce l-am ales. Că deja m-am schimbat pe toate rețelele de socializare. Am zis că să-i dau un search să văd ce înseamnă.
0: Bravo, bine. Auzi, și dacă însemna ceva rău?
2: Lăsam, deja n-aveam încotro.
0: N-aveai încotro.
2: Da.
0: Dacă era ceva rău, era funde, infer.
1: E bine că a fost curios de la început să înțeleagă și să cunoască ce înseamnă Sierra. Dar, deci vârf de munte, acolo vrei să ajungi, pe culmele succesului.
0: Nu, stai, că se bat cap în cap vorba aceea. Ia ridică, te rog, în picioare.
2: Așa.
0: Păi... 50 de centimetri plus 2 din cauza pantofilor.
1: Nu,
0: da?
1: E mai minion așa.
0: Ce înălțime ai?
2: 1.68-69.
0: La vârsta ta, onorabilă, de...
2: 19 ani.
0: Of, Doamne, unde să iei 19? 19 ani. Deci, despre vârf de munte încă e cam din vreme. De vorbit la...
1: Nu e adevărat. Sunt aspirațiile băiatului.
0: Uite cum sare cu tine.
1: Corect. Trebuie să încurajăm tinerile talente. În momentul în care și-a pus un scop, are toată viața înainte să atingă acele
0: lucruri. Da, are un adolescent acasă care mi-a înalt ca dânsa. Și e ține cu tine.
2: Nu înțeles.
1: Așa este. Dan Sierra, măi, un nume, zic eu, ușor de reținut și inconfundabil. Adică în momentul în care zici Dan Sierra...
0: Asta e, Lilian Dobând încă nu ți-a cerut dividende pentru
2: faptul că
0: ți-a sugerat numele scenic.
2: Nu, noi suntem într-o relație.
0: Lilian, eu m-aș fi făcut bogat acum în locul tău.
2: Noi suntem într-o relație foarte bună și nu cred că ar cere ceva pentru asta.
1: Bun, Dan, când ai înțeles tu că vrei să faci
3: publicitate?
1: Ești la...
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 88,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul, și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micbă.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: premiera în această dimineață la Radio Noroc, urmează să se producă și lansarea. Asta este una din piesele cu care te-ai lansat tu pe scena muzicală, da?
1: Da, asta e o piesă care am lansat-o toamna trecută. De fapt, aveam plan să o lansez vară, pentru că piesa așa mai e de vară, să dansez, dar totuși am decis că o lansez pe 1 septembrie ca să readucă vara.
2: Un ritm latino, așa.
1: Da, ca să readucă vara în inima tuturor. Și...
0: Dor de aventurile de vară, da? Că da, mi-e dor de privirea aia, așa. Deci, muzică, text, cui aparțin?
1: Aici am lucrat împreună cu Radu Duminică, piesa am scris-o cu el împreună.
2: Și... Îl salutăm pe Radu Duminică, l-a fost la noi aici, pentru că are o groază de cântece scrise.
0: Da, e o fabrică întreagă, Radu.
1: Da, e o mașinerie chiar.
2: Da, așa.
1: E foarte, foarte bravo.
0: Din orice cuvânt scoate sunete și din orice sunet scoate cântece, nu?
1: Da.
2: Foarte bine.
1: Da, da.
2: Foarte bine. Înseamnă că e un om care este, lucrează creativ.
0: Scuze, Dan, cum vezi tu showbiz-ul nostru moldovenesc? Pentru că dacă e să mă raportez, uite, la săptămâna trecută a fost un festival foarte mare, așa, născut în Moldova, acolo unde mulți artiști și consacrați și tineri interpreți au urcat pe scenă. Cum vezi tu toată această sferă muzicală și cum crezi tu că te-ai putea integra? Cu ce vii tu altceva decât ceea ce avem deja pe piață?
1: Păi showbiz-ul la noi în Republica Moldova este de fapt foarte puternic. Avem artiști foarte buni, cu piese la fel de bune. Cred că aș putea să mă integrez în astfel de festivaluri, concerte, prin piesele mele, pentru că eu personal nu văd ca cineva din Republica Moldova scoate piesă la fel ca mine. Adică eu, stilurile pe care le-am cântat până acum sunt extrem de diferite și foarte bune pentru ascultători, sunt foarte radio-friendly, adică mereu când mă strădui să le facem catchy, să fie refrenul foarte, foarte ușor să memorizeze.
2: Catchy.
0: Da. E mai o catchy, da.
2: Scuze, tu ai adolescența
0: cringe,
2: acasă
0: și... Cringe, bine, ar fi partea aia la altă.
2: Ia mai dați-mi niște termeni de ăștia din mediul celor de vârsta ta, da.
1: În mare parte, de fapt, prietenii mei, eu nu prea le folosim, însă așa niște cuvinte în engleză care le folosesc în context, când îți vine.
2: Am înțeles. O, dacă îți vine ceva, mai zice ceva.
1: Cu siguranță.
2: Să învăț eu câteva cuvinte. Așa.
0: Dar, în același timp, scuză-mă, este foarte greu să faci un cântec catchy sau care să prindă deodată.
1: Da,
2: adevărat. Catchy înseamnă să te ține.
0: Exact,
2: da,
0: să te prindă, să te scai.
2: Da, înțeleg ce înseamnă.
1: Da, asta. Da, aici mă ajută cel mai mult Radu, el are o experiență foarte mare.
2: Salutăm de altfel dacă ne aude, dacă ne ascultă. Nu cred, el doarme cât la ora asta.
1: Probabil lucrează, dacă sincer, el de dimineață până în noapte.
2: Radu Duminică, cel care creează în fabrica lui multe cântece pentru mulți interpreți. Și nu știu cum nu se repetă el. Chiar dacă se repetă...
0: Dar stilul, l-ai dictat tu lui Radu sau împreună ați...
1: Eu am venit cu stilul la piesa care am lansat-o ultima, Orice lucru vrei. Vreau o piesă dinamică, foarte senzuală și să fie mai matură decât piesele pe care le-am lansat până acum.
2: Este.
1: Da.
0: Mai matură prin ce? Prin cuvinte? Prin stilul pe care îl abordez?
1: Și prin
0: sau
1: cuvinte și prin modul în care eu o transmit. E foarte că eu te vreau pe tine.
0: Nu pe mine.
1: La adică general.
0: Da.
2: Mesajul pe care vrea să-l transmită. Asta se vede, mai ales că nu umbli cu cămașa udă pe acolo prin jurul ei și dansez. Eu am văzut și clipul și mi-a plăcut.
0: Apropo, tu însoțești fiecare melodie și cu clip?
1: Mă strădui ca să fac măcar un clip simplu, dar să fie calitativ, pentru că eu vreau să fie ceva frumos, să mă mândresc cu ceea ce am lansat și să îmi plac chiar și peste ani. Mă uit și să zic că am făcut o treabă bună. De asta la videoclipuri încerc să dau cât mai mult timp și putere ca să iasă un produs bun. Și deja la videoclip eu am lucrat împreună cu Oleg Oz, dacă îl cunoașteți, Caifoz. Da, păi ne-am împrietenit la fel de bine, oarecum am început tot așa din Radu, ne-a
0: făcut... A semnat parcă producțiile la mai mulți interpreți,
1: da, da.
0: Cei ce ține de varianta video, da?
1: Da. Radu nou ne-a făcut cunoștința și ne-am împrietenit foarte bine și cu el și acum urmează să filmăm încă un videoclip la o piesă care am făcut-o.
0: Așa. Noi ne împrietenim cu timpul și vedem că e aproape ora 9, trebuie să dăm știrile, dar în ora 3 neapărat facem și lansarea acestei melodii cu care ai venit în această dimineață la Radio Noroc.
2: Am putea să o lăsăm acum, dar vom asculta numai 30 de secunde din ea.
1: O așteptăm pe toată.
2: Și-ar fi păcat, așa-i?
1: Da.
0: Sigur.
2: Deci, Dan Sierra este invitatul nostru astăzi. Până la ora exactă am reușit să vorbim despre el, despre începuturi, despre filozofia creațiilor sale, dar, de fapt, despre filozofia creațiilor o să vorbim și în continuare.

0: Noi suntem aici. Am revenit după știrile lui prezentate de Octavian Volcu, de colegul nostru.
1: Și facem prezența în cea de-a treia oră. Sanda Andrei și Dan Sierra, invitatul nostru de astăzi, un tânăr interpret care...
0: De 19 ani. Dar ce să nu spunem vârsta? Nu, nu ne... Da?
2: Nu,
0: nu ne jenăm. Dar păi 19 ani nu sunt 29, nici 49, nici 59.
1: 19 ani și ia cu asalt scena muzicală din Republica Moldova. Dan, tu cânti și cover-uri.
2: Așa, da.
1: Pe cine asculti tu?
0: Navar de Connector, Mișa Miller, Mark Stam, nu, ca asta știe toată lumea.
2: Da, eu ascult și Chris Brown, îmi place foarte mult. Mm-hmm. Da, mai ascult, cred că Ed Sheeran.
0: Oh,
2: îmi place.
0: Mâna.
1: Așa.
0: Ăsta este și interpretul meu preferat.
2: Îmi place și Shawn Mendes, The Weeknd, tot ascult foarte mult. Dar și artiști ruși ascult tot la fel de mult, muzică în rus tot îmi place, îmi creează o stare pe care mă simt eu liber și o pot să mă liniștesc ascultându-o.
1: Tu deocamdată ai cântece doar în limba română.
2: Da, da.
1: Foarte bine.
2: Da.
1: Noi promovăm limba română și cântecele în limba română, mai ales că pot fi auzite și la Radio Noroc.
2: Da.
1: În cazul ăsta.
0: E cam periculos să spui că astăzi îmi place muzica rusă.
2: După părerea mea, muzica n-ar trebui să fie oarecum...
1: Nu are culoare politică.
2: Da, eu cred că în muzică trebuie să fie toți neutri și important e mesajul pe care îți transmite în piesă.
0: Corect, pentru că muzica s-a născut nu de o naționalitate anume sau de o națiune anume.
2: Da.
0: Muzica nu cunoaște...
1: Frontiere și granițe, da?
0: Da, hotare, frontiere. Este adevărat că, din păcate, politicul întotdeauna își spune cuvântul și asta se răsfrânge inclusiv asupra domeniului muzical. La toate că există mulți cântăreți din limba rusă, din Rusia, care s-au vândut regimului de acolo și ei sunt identificați cu regimul de acolo.
2: Da.
0: De aceea nu sunt acceptați aici. Nu sunt persoane... care sunt privite cu ochi buni la noi. Nu toți. Există Andrei Makarevici, care a negat războiul din start și care este iubit și respectat la noi și alții.
1: Bun, revenind la lansare, pentru că vreau să o facem până la publicitate, să o reușim. Deci e ultima ta melodie. Cu cine ai creat-o? E tot cu Radu Duminică și cu Oz? Da?
2: Da, da. Cu Radu Duminică și am filmat-o cu Oleg.
1: Așa.
2: Am zis că e o piesă foarte dinamică, foarte senzuală și mai matură.
1: Adică... Ce frumos, dinamic și senzual, așa, sunt două cuvinte, așa, în antiteză.
2: Da.
0: De aici ți-a venit și ideea clipului tău, cu această domniță care face autostopul foarte sexy și pe care o iei în mașină și...
2: Da,
0: toate fanteziile tale erotice le dezvălui pe parcursul clipului.
2: Ideea la videoclip a fost comună împreună cu coleg. El în mare parte a venit cu niște referințe la care eu am fost de acord și am zis că îmi place ideea. După care am mers să filmăm împreună cu Alexandra, care este în videoclip, care a făcut totul să fie extraordinar de frumos și cred că i-a dat o culoare videoclipului care singur n-aș fi tot s-o redau.
0: Ea arată foarte bine, este adevărat, dar cine este Alexandra?
2: Ea este colega mea.
0: Și ea e colegă tău?
2: Da, nu, ea este colega mea, singura. Colegă care... Da.
1: A, tu ești Alexandra?
0: Da, ei.
1: Da, eu voi, scuzați. Deci, ca să înțeleagă cei care ne ascultă și ne și văd, dar nu văd pe Alexandra. Alexandra este aici cu noi în studio. Dă din mâini, zice, eu sunt.
0: Dar nu o să recunoașteți, că e în clipa
1: arată. Păi dacă tu n-ai recunoscut-o, e clar.
0: Eu am recunoscut-o. Pur și simplu, ea arată altfel. E că, uite, ai apărut și
1: așa, Alexandra, fă din mână că te vede lumea. Așa, perfect. Deci ea este protagonista videoclipului tău, da?
2: Da.
1: Uite, a zis mai devreme, Dan, că a dat culoare acestei producții video.
0: Da, ea apare atât de sexy în clip, încât o să zici că nu e, nu... acei foarte senzori.
1: Hai să facem felul următor. Cei care au posibilitate pot să intre, unde găsesc videoclipul? Pe canalul de YouTube?
2: YouTube, da. Și toate rețelele, socializare, dansiera este.
1: Perfect.
0: Dansiera, orice lucru vrei.
1: Cei care nu pot să vizualizeze produsul video, pot să-l asculte acum la Radio Noroc. Facem o premieră, iar ulterior puteți să vedeți, să o vedeți și pe Alexandra.
0: Deci, atențiune, premieră de la dansiera, orice lucru vrei.

0: revenit. Măi, e frumos, da. frumos sunet au eu așa ceva. Încercăm noi acum să deslușim această premieră care s-a produs aici la Radio Noroc. Încă o dată, cum se numește?
1: Orice lucru vrei.
2: Așa. Orice lucru vrei. Da. Clipul este foarte sugestiv. E și un tânăr care... O tânără care, de fapt, stă acolo... Dar nu știu cum a nimerit în carieră. Într-o văgăură, într-un fel de... munți, de nisip, de nu știu ce. Uh-huh. Și așteaptă să-i treacă o mașină peste ea.
0: Și încearcă norocul, vorba aia. Poate a trece cineva, da? Poate a trece vreo mașină.
2: Trece una, trece două, trece a treia. În sfârșit, un tânăr se oprește, o ia mașină.
0: Dar nu facem spoiler. Lasă oamenii să intre pe YouTube și să vadă.
2: Dar lasă-ne spune băiatul ce a avut el în vedere.
3: De fapt, istoria videoclipului este în felul următor. Ea stă pe drum, așteaptă să treacă o mașină, să o ia, pentru că ea este într-o pustietate.
2: Da.
3: Și trec eu, uh-huh. O văd, mă opresc și mă roagă să...
2: Adică până la tine eu mai trecut acolo, câțiva...
3: Da.
2: Chiar dacă erai tot tu, dar nu contează.
3: Nu eram tot eu.
0: Auzi, basmele românești sunt interpretate altfel, deci nu vii tu cu un cal, dar cu câțiva că ai putere, da, să o iei.
3: Uh-huh. Cam așa ceva. Și eu o iau, noi mergem, petrecem un timp împreună, ne distrăm, dansăm, cântăm.
2: Da.
3: Și totul este foarte super, ieșim pe geam cu mâinile.
0: Bun, acum scuzați-mi indiscreția că sunteți acum. Voi sunteți iubiți sau nu?
3: Nu.
0: Așa, gata, atâta voiam să știu. Că avem impresia că sunteți și iubiți și voiam să merg mai departe cu discuția, dar deci doar prieteni, de facultate.
2: Nu, o femeie poate să întrebe asta. Voi sunteți iubiți?
0: Păi de ce nu?
2: Dar de ce nu sunteți iubiți?
0: Dar cine mi-a omorât mie curiozitatea? Am și eu curiozitate în această dimineață și am vrut să văd dacă e adevărat sau nu.
2: Alexandru, dă din cap.
0: Nu,
2: da
0: sau nu. Dată,
2: el corespunde parametrilor unui bărbat ideal pentru tine.
0: Da, a dat din cap, Alexandru.
2: Auzi, dar ce o să mai fac, fata, acum? Ce o să zic, nu?
0: Ia stai puțin. Și tu cu mama ați fost colegi de facultate și iată că aveți 40 de ani de căsătorie.
2: Da, și dacă mi-ar fi spus cineva când va fi soția mea, îl omoram.
0: Așa-i? Păi uite, da. Am exemplu aici, nu? Zadar am întrebat acest lucru.
2: Lor le este de vreme să se gândească la surătoare și la măritiși, pentru că au câte 19 ani, deși e prea de vreme, las să mai prindă la minte, las să mai facă bani.
3: Corect.
2: Las să mai prindă la experiență. Dan, mi-a place maniera ta de a cânta. Știi, încerc să mă gândesc
0: să te asemeni, să asemeni cu cineva?
2: Parcă știi, să te asemeni cu cineva, dar nu pot. Mm-mm. Uite, îmi place că începi să ai individualitate. Și asta este foarte important în lumea muzicii. Da. Chiar dacă vei fi, în primul rând, marketolog și logistic, specialist în logistică. Da.
3: Da.
2: Vezi, aerul nu mi-ajunge.
3: E foarte important să fii original, să fii autentic, să nu copii pe cineva, pentru că n-are rost să copii, pentru că dacă este deja cineva pe piață care are stilul tău și timbru și maniera de a cânta la fel, nu o să fie interesant publicul. De asta eu sunt în căutare și vreau să înțeleg ce ar fi bine pentru mine și pentru ascultătorii mei să asculte.
2: Uh-huh. Dar spune-mi, te rog, de ce majoritatea creațiilor celor tineri?
3: Așa.
2: Pentru că mai sunt interpreți de vârsta ta care încep, care încearcă acest pământ fragil al muzicii, acest domeniu foarte fragil. De ce majoritatea creațiilor au un caracter psihedelic, adică așa, trăiri, frustrări personale? Lacrimi de astea interioare.
3: Eu tot am piese pe care le-am lansat, care sunt, hai să zicem,
2: din domeniul ăsta.
3: Da, dintr-o dragoste care a fost.
4: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Nu
1: majoritatea ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda. Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Dan Sierra, pe el l-ați auzit mai devreme, un nume nou.
1: Da, un nume foarte nou.
0: Pe scena din muzicală din Republica Moldova, 19 ani, are tot timpul înainte. Dan, dar dacă ar trebui, uite, acum, de exemplu, ca o strategie de marketing, înțeleg că foarte mulți tineri, ce fac? Fac featuring, fac duete cu artiștii mai consacrați și ajută, da, să crească și să fie mai vizibil. Tu cu cine ai fi vrut să ai o colaborare?
2: Eu am avut, de fapt, câteva tentative de a vorbi cu artiști mai mari.
1: Mi-a plăcut fără lor.
0: Da. Nu, dar vreau să întreb, de ce doar tentative?
2: Pentru că...
1: Ei spun doi, ei nu vor.
2: Probabil asta este motivul, sau nu li este interesant să facă o piesă cu un artist.
1: Cine? Ăsta de 19, nu.
2: Cam așa ceva, reacțiile, da. Uh-huh. Și cred că până când nu le sunt interesant ca artist să fiu împreună cu ei, ceea ce înțelegător, de fapt, poate, nu cred că poți super pe așa ceva, sunt niște artiști deja care sunt mai mari și cred că nu le este interesant la momentul dat să fac o piesă cu mine, spre exemplu. Uh-huh. Cred că mai am de crescut, de învățat, să mai prind la experiență și după asta cu siguranță o să fie și...
1: Dar eu cred
0: după asta
1: că
0: le-ai selectat tu.
2: Probabil. O să vedem deja după rezultate cum o să fie.
1: Uh-huh. Eu cred că ei nu-ți cunosc creația, pur și simplu, și nu prea știu ce cânti și cum cânti.
2: De fapt, tot un alt motiv ar fi că artiștii cu care am dus legătura dintr-un casă de discuri.
0: Așa, gata.
2: Și e mai complicat.
1: Ei au și niște restricții.
2: Da, au și niște reguli.
1: Și niște, niște reguli, niște
2: contracte. Da.
0: Apropo de casă de discuri, că mi-ai ridicat mingea la fileu, urmează și ai fi vrut și tu să intri în această casă de discuri? Pentru că ea îți oferă mai multe posibilități decât a fi un artist și să te promovezi singur.
2: Adevărat, cred că cu siguranță aș vedea
0: oportunitatea,
2: de a fi într-o casă de discuri, dar până când sunt singur și aștept totuși să văd care ar fi cea mai bună variantă pentru mine. Uh-huh. Până când mă descurc.
1: La marketing și logistică de la UTM, cât sunteți în grupă?
2: 31, dacă nu mă greșesc. Sau 32.
1: So what? Vorba voastră. Adică... Ai deja 32 de fani.
0: Plus 2 de aici, de la Radio Noroc.
2: Super, da.
1: Eu sunt sigur că colegii tăi sunt fani. Alexandra, așa-i? Alexandra azi pe rol de...
2: Da, din cap.
1: Da, mascotă.
0: E în comunicare mimico-gestuală, da?
1: Dar ce-ți spun colegii?
2: Da, mă rog, jumătate din ei nu frecventează acasă, da. Dar cei care sunt prezenți, care...
1: Care sunt de vârsta ta?
2: Da.
1: Cum mai sunt și, cred că, de alte vârste acolo?
2: Dacă sincer, nu. Toți suntem de vârstă, da. Le place piesa și prietenilor mei le plac piesele mele, le ascult, facem TikTok-uri pe ei.
0: Ai reușit să cânti în concerte? Sau nu ai avut încă posibilitatea
2: asta? Am cântat la câteva concerte, nu mari, de gen mediu, la evenimente am mai cântat. Și...
1: La încălzirea lui Ricky Martin nu te-au chemat?
2: Nu.
1: Dar te-ai fi dus?
2: Cu siguranță.
0: Ei, eu m-aș fi dus chiar dacă nu pot să cânt, dar să fiu la încălzire, da.
1: Eu m-aș fi dus să dansez. Cum se cheamă? PG, da? Mm-hmm. Ăștia care dansează în scenă și tot lumea se uită și dansează ca ei.
0: Așa, clar. Și până la urmă, hai să vedem ce urmează. Tu, am înțeles că muzica e doar un hobby, e o pasiune de-a ta pe care încerci să o dezvolți. Oricum, până la urmă, vorba părinților, ți-ai făcut și o profesie separat de muzică ca să te întreții cu ceva.
2: Da, asta a fost, de fapt, o decizie personală. Eu am decis că totuși trebuie să fac și o profesie. Dar oricum eu cu muzica mă țin până la capăt, nu mă las. Consistența este foarte importantă și răbdarea. Dat și odată, totuși, prin muncă, omul este slăvit.
1: Doamne, de unde ai învățat lozincile astea comuniste? Îmi place că ți-ai ales o echipă de oameni cu care lucrezi, foarte, foarte buni profesioniști.
2: Da, ei, părerea mea este că piesele, chiar dacă sunt la început, ar trebui să fie bine făcute și calitative, pentru că, cum am spus adineauri, când o asculti peste ani, să zici că piesa asta a fost la început, dar sună la fel de bine cum suna și atunci. Și asta este un factor care eu încerc să mă țin de el și să facem un produs extrem de calitativ și să sune bine.
1: Astăzi ai examen la marketing și logistic.
2: Da, la management.
1: Sunteți în sesiune.
2: Da, da.
1: Și ce examen dai?
2: Managementul. Materia management.
1: Ești pregătit?
2: Cu siguranță, am învățat tot anul.
0: Ce înseamnă perseverența și faptul că nu se îngrașă porcul în ajuns sau se îngrașă?
2: Se îngrașă, dar moare sătoșeți.
0: Am înțeles.
1: Îmi place că te impui și te scrii și tu muzică atunci când faci o creație. Nu doar, nu doar te lași pe seama celor care fac
2: nu,
1: asta
2: și o fac împreună. Da.
1: Deci, dar cum perseverezi în acest domeniu? Cum te cultivi?
2: La început era mai greu, pentru că eram nou în toată sfera asta de a scrie muzică, versuri, dar cu experiența tot se dă mai ușor, mai ușor poți scrie versuri din experiențele prietenilor, auzi o istorie de la cineva, tot poți scrie niște versuri, după care mergi în studio, să începi de la niște armonii simple, la care se duce la o piesă, care la sfârșit nu poți să-ți imaginezi că s-ar fi început la trei acorduri care sunau, de fapt, nu atât de bine la început. Și deja cu versurile, la început aveam niște versuri foarte ciudate, dacă sincer, aveam în notiță foarte multe scrise. Și după care cu Andrei Volpi, la început lucram și cu Lilian Dobândă, care ei mi-au spus și m-au ajutat.
1: Nașul tău de botez scenic.
2: Da, da. Care ei m-au ajutat să înțeleg de fapt în ce constă scrierea versurilor și care ar fi structura lor corectă într-o piesă. Să nu fie foarte, foarte lungi versurile, să fie înțelegătoare pentru oamenii ca piesa să poată respira, să aibă loc pentru o continuare a gândului, poate.
1: Dar de ce nu cauți? Există mulți tineri poeți acum și foarte mulți tineri care scriu versuri. De ce nu cauți în poezie celor tineri astăzi?
2: Dacă sincer n-am avut gândul ăsta până acum sau ideea asta, cred că o să o iau în considerare și o să caut, numai decât.
1: Sunt mulți tineri care fac versuri și care își publică, virgulă, cărțile. Da?
0: Da.
1: Virgulă. Care își publică cărțile, ca să nu fie cacofonie. Deci, care își publică creațiile.
0: Creațiile, da.
1: Și în paginile cărora poți găsi versuri interesante.
2: Da. Eu cu siguranță cred că
1: este mai ușor și mai rezonabil pentru tine să-ți creezi singur propria poveste pentru un cântec.
2: Cred că da, dar totodată cred că ar fi și o idee foarte bună să iau de la tineri unele versuri, dar totodată mă gândesc că totuși eu înțeleg de fapt ce simt pe piesa asta și înțeleg cum ar trebui să mă exprim, dar cred că e o idee bună cu tinerii de lucrat.
0: Dan Sierra este în această dimineață la Radio Noroc. Am lansat o melodie sau ultima sa creație. A venit și cu altele mai vechi, dar noi pentru noi, în același timp. Și eu aș vrea până la publicitate...
1: Bine, nu, până se fugă la examene.
0: Da, și până la publicitatea noastră să mai ascultăm încă o dată premiera cu care ai venit, pentru că asta este tradiția noastră, să-ți dorim succes în continuare, inspirație, pentru că artiștii au nevoie de inspirație. Și ce urmează să faci în această vară? Că termin tu examenele, dar vara mai are încă două luni și jumătate.
2: Am pregătit încă trei piese care urmează a fi lansate. Și adică mă pregătesc de lansări, merg la studio, facem mai multe piese și ne dezvoltăm. Căutăm căi de a ne dezvolta.
1: Eu vreau să-i mulțumesc, de altfel să nu uit, să-i mulțumesc lui Maxim Puiu, prieten, amicului meu, pentru faptul că el, de fapt, ne-a...
0: Să înțeleg că e un amic comun.
2: Da.
1: Da. Deci... Uite, avem și un prieten comun pe care...
0: Chiar dacă există o diferență de vârstă între voi. aveți...
1: La nebunii suntem cu toții de aceeași vârstă.
2: Cred că da.
0: Așa este, da, da. Da, mulțumim, Max. Maxim, da?
2: Mulțumim, da.
0: Pentru această legătură și conexiune pe care a reușit să ne facem împreună cu Dan Sierra.
1: Alexandra, sper că n-ai adormit în fotoliu.
0: Nu. Noi rămânem să facem aici și câteva fotografii, da? Și vă îndemnăm să ascultați încă o dată cea mai nouă melodie a tânărului interpret Dan Sierra și rețineți acest nume.
1: Orice lucru vrei. Da. Muzică și text Dan Sierra plus Radu Duminică.
2: Radu Duminică.
1: Da. În rolul principal, în afară de Dan Sierra, în video, Alexandra
2: Parvan.
1: Parvan.
0: Așa.
1: 3, 2, 1, start.

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Chiuiți, chiuiți, pentru că a venit Veronica. Bună dimineața, Veronica.
1: Veronica, îți chiuim împreună cu plăieșii, hai.
0: Da, iu, că azi a venit și cu o ofertă fervinte de tot. Bună dimineața, bună dimineața, lume frumoasă.

0: dimineață care ne sunteți alături în fiecare zi la radio și la TV. Pentru asta vă mulțumim. Mai întâi de toate, vă rog să notați numărul nostru de telefon 022-264-036, pentru că astăzi și acum, în 15 minute, am pregătit o ofertă de foc, pentru că am venit cu aspiratorul nostru vertical Robus VAC V3, care face minuni și este solicitat în toată ziua. Deci în toată ziua avem solicitări de acest aspirator. Păi uitați-vă că astăzi am pregătit o ofertă specială pentru ascultătorii noștri, pentru oamenii care ne sunt alături. Și uitați-vă că astăzi, dacă în mod normal prețul lui, vă cunoașteți, este de 1.999 de lei, astăzi, 15 minute la dispoziție, prețul va fi de doar 799 de leuți. Așa că grăbiți-vă, acum este momentul ca să puneți mâna pe telefon, să formați numărul 022-264-036 și să aduceți în casă un astfel de ajutor, un aspirator care vă ajută la curățenie, fie în mașină, fie în casă, fie pe covoare, mai ales pentru cei care aveți și animale de companie, poate pisici, poate câini, deci să știți că merită să-l aveți în casă. Foarte comod, foarte rapid, am strâns tot, blănița, praful, firmiturile, deci este electric, este cu 2 ani garanție, firul vine pe 5 metri, ceea ce vă ajută ca să aspirați și să faceți curățenie practic toată odaia. Și uitați-vă că astăzi 799 de lei vă desparte de acest aspirator și asta nu este tot. Pentru primii 20 care vor telefona, vor mai beneficia încă de 2 filtre rezervă în calitate de cadou. Merită, eu zic, să telefonați în număr cât mai mare, să beneficiați de ofertă, să vă bucurați indiferent de cine sunteți. Ești mămică, ai nevoie de un aspirator ca să faci curățenie. Ești bunică, chiar alaltă ieri vorbisem cu o bunică din raionul Drochia care spune: Veronica, am o vârstă așa mai înaintată și trebuie să fac curățenie și așa cum nu mă pot prea să mă aplec, de când am încercat aspiratorul vostru, acum practic mai în toată ziua fac curățenie și nu mă doar spatele, pentru că este vertical, punem așa,
1: mânierul, da,
0: mânierul, da, mânierul și iată așa, este un aspirator vertical, doar îl conducem acolo unde avem nevoie ca el să ne facă curățenie.
1: E un aspirator ușor, care se asamblează și se dezasamblează și mai ușor, poate fi mânuit atât de copii cât și de maturi, pentru că, înțeleg, că pare a fi așa o jucărie la prima vedere, o jucărie funcțională, care îl angajează pe copil, da, dacă vreți așa, să facă și el curățenie, da?
0: Da, da, da.
1: Firul de câți metri este? Firul...
0: Este 5 metri, firul vine.
1: Deci îți permite o porțiune destul de mare să o manevrezi și să o curăți.
0: Exact. Pentru cei care doresc să facă curățenie în mașină, la fel le permite dacă au o priză pe alături, pentru că firul este de 5 metri, scoatem duza de aici, punem duza, năsucul ăsta care ne ajută să absorbem, dacă avem nevoie de mânieră, e bine, dacă nu, la fel îl scoatem. Și
1: deci, dintr-un aspirator vertical, îl transformăm în unul manual.
0: Da, exact.
1: Ca să reușim să facem curățenie.
0: Da, și facem curățenie și pe canapele, și în locurile greu accesibile, în mașină, mai ales noi știm, pentru cei care mai avem și copii mici, ce înseamnă când îi ducem la grădiniță sau mergem cu ei la plimbări și în mașină, mai ronță ei și lasă tot felul de firmituri. Deci cu acest năsuc, cu această tuză, foarte, foarte ușor absorbem absolut tot praful și tot ce este în mașină. Așa că merită să-ți telefonați 022-264-036 și să beneficiați de această frumoasă ofertă. Aspirator electric, 2 ani garanție, 2 filtre încă în calitate de cadou, preț special de doar 799 de lei. Deci, dragi moldoveni, ce facem noi în ziua de astăzi cu 799 de lei? Eu zic că mergem la o cumpărătură seara ca să luăm ceva produse pentru o cină și cam atât. Dar aici, cu 799 de lei, voi primiți acest aspirator minunat care o să vă fie alături, care o să vă ajute ani de zile în curățenie pentru a menține casa curată și luminată. Așa că, în număr cât mai mare, telefonați, beneficiați, bucurați-vă. Nu uitați că mai avem și persoane dragi și merită și ei un cadou de calitate. Așa că, pentru mama, pentru bunica, pentru voi, pentru toată lumea, astăzi și acum, încă 10 minute la dispoziție ca să beneficiați de ofertă. 022-264-036. Aspirator vertical și unic. Ce-mi place anume la el și de ce la noi foarte mulți îl adoră? Pentru că are bolul ăsta unde se strânge praful și foarte ușor.
1: Eu voiam să vorbim despre parametrii funcționale ai acestui aspirator, pentru că am observat din start că are un container și nu un sac de gunoi sau un sac din pânză, așa cum au alte aspiratoare.
0: Da, da, exact. Și aici se absorbe tot praful, plănița, fermiturile. Uh-huh. Acest filtru care vine, filtru HEPA, și nu permite prafului ca să iasă în afară, pentru că noi mai știm la aspiratoarele cele care vin mai mari, deci mai scoate și praful în afară, uh-huh. Deci datorită acestui filtru care el se spală, deci filtrul nu-l aruncați, după fiecare folosire îl puteți spăla și îl refolosim. Deci este filtru HEPA care este foarte comod și nu absorbe tot praful și nu îi permite ca să iasă în afară. Așa că este comod, este practic, ați golit, l-ați pus înapoi și mai departe mergem cu curățenia. Așa că, dragilor, 022-264-036 pentru voi, pentru părinți, pentru cei care ne ascultați la radio. Nu știu, mergeți în mașină și ați auzit de această minunată ofertă, mânuța pe telefon și sună 022-264-036 pentru că astăzi obții 63% reducere. Deci dacă în mod normal aspiratorul cu un set de filtre costă 2199 de lei, astăzi și acum practic pe degeaba pentru voi. Doar 799 de lei și puteți să luați voi câte aspiratoare vă doriți. Și 1, și 2, și 3, și 4 pentru mama, pentru bunica, pentru cadouri. Poate aveți o zi de naștere la naș și încă nu știți cu ce cadou să mergeți. Poftim, un aspirator este binevenit în casă ca să-l folosească.
1: 022-264-036 este numărul de telefon. Mai aveți mai puțin de 9 minute, timp în care puteți să formați acest număr de telefon și să vă plasați comanda. Ce se întâmplă în cazul în care linia este foarte ocupată,
0: deci,
1: și nu reușesc oamenii să ajungă la voi?
0: Deci la momentul că linia este încărcată, ceea ce mă bucură foarte mult că beneficiați de această reducere. Eu sper că reușim noi încă în decurs de 8 minute ca fiecare din voi să reușească cu un apel. Cei care vă dă apelul încărcat, deci voi mai încercați pe parcurs, 022-264-036, sunați în continuu pentru că oferta va fi păstrată pentru voi. Aici mai am și cartela noastră de reducere, deci am venit și cu a doua ofertă minunată. Pentru cei care încă nu aveți cartela de reducere sau poate aveți cartela, astăzi puteți să vă prelungiți cartela sau să deveniți clientul nostru VIP. Și uitați-vă ce ofertă pachet am pregătit eu pentru voi. Aspiratorul nostru vertical, împreună cu două rezerve, deci două filtre rezerve, trei perne de la Dormeo, cardul de reducere și plapuma mare 2x2 la fel de la Dormeo, astăzi o să scoateți din buzunar doar 1999 de lei. Deci aici voi obțineți reducere mai mare deja de 70%. Așa că, dragilor, cei care doriți o pernă de calitate, o plapumă bună, să mai deveniți și că clientul nostru VIP, ca pe viitor să aveți privilegii, reduceri și oferte, acum este momentul ca să beneficiați de ofertă și să luați întreaga ofertă. Deci aspirator, două filtre, trei perne, plapumă mare și cardul de reducere plus livrare gratuită la un preț frumos de doar 1999 de leuți. Așa că sunați în continuu, beneficiați de ofertă, alegeți ce doriți. Doriți doar aspiratorul, 799 de lei, dar eu vă recomand ca să luați oferta în întregime, ca să aveți și o plapumă bună de calitate, pentru că noi știm vara ce înseamnă să dormim, mai ales pentru cei care transpirăm noaptea, transpirați, vă este greu, vă luptați cu somnul și nu vă puteți odihni, păi să știți că aveți nevoie de o pernă de calitate. La noi compania, deci calitatea este superioară, este microfibră all sleep în interior, în plapumă și în pierne, ceea ce vă permite să spălați până la 60 de grade și plapumele și piernele. Uitați-vă, cu Dormeo dormiți bine, relaxant, fără ca să transpirați, fără ca plapuma să vă apiese, sau pierna care, nu știu, aveți pierna acasă și nu sunt incomode, vă doare cap, capul vă doare cervicala, îmi place tot, dar până la urmă dormiți fără pierne, poftim astăzi, luați oferta în întregime, aveți 3 pierne, aveți plapumă mare, aveți acest aspirator vertical și 2 filtre, plus cartela noastră de reducere, care doar ea, în mod normal, costă 599 de leuți. Astăzi voi tot la pachet luați la doar 1999, așa că grăbiți-vă, încă 6 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 0222640 36, să beneficiați, să vă bucurați cu un produs de calitate care o să-l folosiți ani de zile, pentru că un aspirator este binevenit pentru că facem curățenie zilnic. Ca să menținem casa curată, luminată, avem nevoie de un aspirator și ca să nu facem noi curățenie cu mătura și să ridicăm tot praful sus, mai bine alegem un aspirator, mai ales că astăzi vine la așa ofertă minunată. Deci 799 de lei. Aspirator, mai ai și aceste 2 filtre rezervă, deci este tot de ce ai nevoie. Doar să formezi numărul de telefon 022-264-036 și să suni și să beneficiezi de ofertă.
1: Mă întreb acum cât de norocoși sunt cei care au deja un astfel de aspirator și cum îl întrebuințează. Economisesc și bani, pentru că de obicei mergem cu mașina la spălătorie pentru a ne face curat în interior. Ori, da, și cheltuim iarăși, fie la una manuală, fie la una unde, care își oferă deja serviciile, da, prin oamenii care sunt angajați acolo. Având un astfel de aspirator, puteți să vă faceți singur curățenie în, exact, mașină sau să o întrețineți până la urmă. Și e un aspirator care poate fi ușor de asamblat, de dezasamblat, ocupă foarte puțin spațiu. Mă gândesc că puteți să aveți un aspirator normal din ăla mare, dar când aveți doar câteva firimituri sau vreți să întrețineți curățenia în bucătărie sau în casă, este binevenit unul așa micuț, nu?
0: Da, bineînțeles, și aici pot să adaug că socrul meu este foarte norocos, că el are deja acest aspirator în garaj, care îl ajută foarte mult și, ca să înțelegeți, nu permite la nimeni ca să pui mâna pe el, doar el face curățenie în mașină.
1: Așa?
0: Chiar așa. Îi place foarte mult, anume că îl transformă în aspiratorul manual. Și ca de fiecare dată să nu mergem noi la oraș, pentru că suntem din sat, uh-huh, și să facem curățenie în mașină, el foarte rapid face acasă. Așa că, dragilor, mai puteți și voi beneficia de această ofertă. Vă puteți bucura astăzi și acum de acest
2: 3
0: aspirator.
2: 3 minute mai avem.
0: Acest aspirator poate fi al vostru doar dacă o să formați numărul de telefon 022-264-036. Astăzi, doar 799 de lei pentru un aspirator vertical electric cu 2 ani garanție, cu 2 filtre de rezervă. Deci așa preț, așa calitate nu găsiți voi nicăieri. Deci chiar dacă mergeți și în magazine, oriunde, noi, fiecare de noi și fiecare gospodină și gospodar cunoaște un produs bun de calitate electrică, el costă. Păi uitați-vă că astăzi, norocoșii mei, încă 3 minute la dispoziție, unde voi puteți prinde această ofertă de codiță și să vă bucurați. 799 de lei aspirator electric. Dacă mai adăugați și cartela noastră de reducere, dar eu aici vă recomand să beneficiați de oferta de în întregime, pentru că este 73% reducere. Aveți aspiratorul vertical, aveți 2 filtre, aveți 3 pernuțe de la Dormeu și aveți plapuma mare 2x2 plus
2: cardul. Și doar 2 minute
0: reducere,
2: să mai sunați.
0: Și prețul doar de 1999 de lei. Timpul se scurge, iată, astăzi doar timpul ne presează, așa că 2 minute fiecare din voi reușește ca să formeze numărul de telefon 022-264-036, să beneficiați de ofertă, să vă bucurați, mai ales că suntem acum în vara, deci avem anul timpul ăsta de nunți, de cumetrii, s-au mai început și hramurile și de fiecare dată noi ne gândim că of, am nevoie de un aspirator, dar trebuie să mă pregătesc de nuntă, de cumetrii. Păi astăzi cu 799 de lei fiecare din voi, cei care ne priviți, ne ascultați, merită să beneficiați de ofertă, pentru că eu sunt sigură, 799 de lei sunt acum la voi în buzunar, așa că tot ce vă rămâne să faceți, să puneți mâna pe telefon, să formați numărul, să sunați, să vă bucurați de această ofertă și să folosiți acest aspirator ani de zile, ca să faceți voi curățenie și copiii și bunica și mămica, deci toți care ne ascultați. Eu vă mulțumesc de fiecare dată că suntem în număr cât mai mare, că ne ascultați, că ne priviți. Păi uitați-vă, în semn de recunoștință, astăzi am pregătit această ofertă minunată. Deci la doar 1999 de leuți primiți 3 pierne 50x70, plapuma mare, cardul de reducere, aspiratorul și încă 2 filtre.
2: Radio Noroc, ora 9.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Škoda.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg. Și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a

0: așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Molding Conbank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: publicitate.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244,99 lei. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19,99 lei. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: minte.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! 20 iunie, o sâmbătă foarte specială, căci știți probabil deja, avem astăzi solstițiul de vară, care marchează începutul verii astronomice. Valeria Oțel sunt, o vară specială în continuare vă doresc și audiție plăcută, căci dăm startul unei noi ediții de Top 10 Muzică Ușoară. Cu o dorință începem, una care ține de dragoste, grijă, respect. Despre toate acestea cântă împreună, în melodia Vreau să fiu, Diana Rotaru și Dimon. Vreau să fiu trece de la propuneri pe 10.

0: După încheierea contractului său cu trupa Accord, Eduard Maleru și-a canalizat energia spre un nou stil muzical în colaborare cu producătorul Iurie Bădicu. Noul său alter ego, Eduard Zon, este caracterizat de o fuziune electropop modernă, piesele sale abordând teme profunde precum pasiunea, echilibrul, dar și dezamăgirile în dragoste. Despre o astfel de dragoste, Eduard Zon cântă în melodia de pe nouă, Pasăre călătoare.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Dacă ar fi să îngrijiți un copac al viselor pentru o persoană dragă, cu ce ați uda acel copac? Ar fi o plăcere sau o grijă în plus, greu de dus? Despre un astfel de copac ne cântă de la o vreme în top 10 Tostoganz și Rona Riva, Copacul viselor. O melodie care coboară de pe 4 pe 8.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul.

0: Pentru Aurel Chertoacă, mama a fost și rămâne omul care l-a legat atât de frumos de muzică. Ea l-a învățat să cânte. Mama cântă la acordeon, dar și cu vocea. E moștenire de la bunica. Așadar, de pe linia maternă a moștenit artistul talentul de a cânta și, desigur, un mare, mare drag de viață și oameni. Mi-e dor de tine, viață, e melodia cu care Aurel Chertoacă urcă de pe 10 pe 7.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: Unite.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
14: Să îți ghidezi viața după principii sănătoase. Iată o decizie bună pentru oricine. Pentru aura, sinceritatea, bunătatea, dedicarea față de familie și reziliența sunt cele mai importante principii după care se ghidează. Aura este sigură că o femeie poate fi împlinită și fericită prin propriile forțe, punând accent pe evoluția continuă și pe oamenii frumoși din jur. Detalii urmează în melodia de pe 6. Sunt femeie.
15: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Trecutul nu poate fi schimbat. Fiecare dintre noi duce mai departe ceva din ceea ce a văzut acasă, la părinți, la bunici, la școală sau în jurul lui. Dar fiecare poate schimba ce oferă mai departe. Dara și Satoshi s-au alăturat campaniei Puterea Exemplului și au hotărât să dea mai departe, să ofere atât de frumos printre note muzicale, o melodie pentru cei care vin. O melodie pentru care ați rezervat astăzi o staționare.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Dara și Satoshi, pentru cei care vin. Pentru cei mai noi fani ai lui The Urs, dintre ascultătorii Radio Noroc, firește, care se întreabă de unde un asemenea pseudonim, iată și răspunsul. Pseudonimul The Urs vine de la numele său de familie din copilărie, Ursu. Poate din copilărie vin și emoțiile care s-au așezat la locul potrivit în melodia Avalanșa? Cu prima ocazie aflăm răspunsul, acum pur și simplu îl ascultăm. The Urs, Avalanșa.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: să aveți din propriile greșeli. Sună bine, dar poate fi și neplăcut. Totuși, să învățăm din propriile greșeli este uneori cel mai eficient mod de a evolua personal. Lecții din dezamăgiri care rămân pentru totdeauna. Subiect abordat foarte profund de Tania Turtureanu în melodia de pe 3. Mi-a spus tata.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 3.

0: publicitate.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de

să le spună oricine, orice despre persoana iubită. Unde dragostea e, totul e acolo unde trebuie să fie, la inimioară. Îndrăgostiții știu de ce. Printre îndrăgostitele din top 10 este și Cristi Ruj. O ascultăm pe doi cu melodia Dă-mi mâna ta.

0: câteva voturi. Atât i-a lipsit săptămâna trecută Getei Burlacu să ajungă în fruntea clasamentului cu melodia Iartă-mă. Dar știți cum se spune, toate la timpul lor. Iar astăzi putem spune că Iartă-mă a adunat cele mai multe comentarii și mesaje pe pagina de Facebook Radio Noroc. Le transformăm în voturi ca de obicei și ascultăm pe Geta Burlacu, Iartă-mă.
1: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

De la iartă-mă trecem la un iată-mă, de fapt un iată-ne, pentru că împreună vom asculta propunerile din această ediție. Există, e prima dintre ele, de la Irina Rimes. Liliac de sub cerdac vom mai asculta de la Natalia Barbu și Guz, iar de la trupa Acord, Sen Sera.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Pascal Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatki Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc, Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola liax, pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: agitate. Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: Unite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate. Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: citate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuni. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Aurelian Silvestru este autorul cărții din această ediție, Femeia alege. Romanul Femeia alege cuprinde două romane într-un singur volum, Cel rătăcit și Tu ești singur. În ambele texte, protagonistele sunt puse constant în situația de a alege între bine și rău, între iubire și singurătate, confruntându-se cu decizii dificile care le marchează destinul. Râd de fiecare dată când cineva invocă fatalitatea ca să-și scuze eșecul, spune autorul. Asumați-vă riscul, luptați, fiți responsabili. Fatalitatea e ceea ce rezultă din lipsa acestei atitudini. Citat încheiat. Sunt cuvintele aceluiași Aurelian Silvestru legate de cartea din această ediție, Femeia alege. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

alergat după noroc. Găsește-l în bâlț pe 107.2 FM.

0: Alimente.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli de ce casele modulare sunt casele viitorului. Casele modulare pe structura metalică au un cadru de oțel robust, care asigură stabilitatea și durabilitatea locuinței. Oțelul este un material rezistent la foc, putreziciune și insecte, ceea ce face ca aceste case să fie extrem de sigure și durabile. Casele modulare sunt construite cu ajutorul unui cadru din lemn, oferind un aspect natural și cald. Lemnul este un material sustenabil și ecologic, având avantajul unei izolații termice superioare. Casele pe structura de lemn pot fi personalizate cu ușurință și se integrează armonios în orice peisaj. Printre cele mai populare case pe structură din lemn sunt casele cu panouri SIP, extrem de versatile și interesante. Una dintre cele mai mari avantaje ale caselor modulare este rapiditatea construcției. Modulele sunt fabricate într-un mediu controlat, departe de condițiile meteorologice nefavorabile, iar apoi sunt transportate pe șantier și asamblate. Acest proces reduce semnificativ durata construcției, permițându-ți să te muți în casă nouă într-un timp foarte scurt. Deoarece modulele sunt fabricate într-un mediu controlat, calitatea construcției este monitorizată în mod constant, ceea ce garantează un standard ridicat al calității. Casele modulare trebuie să îndeplinească aceleași standarde de siguranță și performanță ca și casele tradiționale, iar uneori chiar le depășesc. Casele modulare sunt proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic, având o izolație superioară și sisteme de încălzire și răcire eficiente. Acest lucru nu doar că îți va reduce costurile cu energia, dar va contribui și la reducerea amprentei tale de carbon. În plus, utilizarea materialelor sustenabile și procesul de construcție, care generează mai puțin deșeu, fac din casele modulare o alegere ecologică și responsabilă. Construcția caselor modulare este în general mai ieftină, deoarece procesul de fabricație în masă și eficiența logistică reduc costurile materialelor și mâinii de lucru. Casele modulare oferă o flexibilitate excelentă în ceea ce privește extinderea sau modificarea spațiului de locuit. Dacă în viitor vei dori să adaugi încă o cameră sau să schimbi distribuția interiorului, aceasta va fi mult mai ușoară în cazul unei case modulare. Datorită calității superioare, eficienței energetice și designului modern, casele modulare devin din ce în ce mai populare pe piața imobiliară. Acest lucru înseamnă că valoarea lor de piață va crește în timp, făcându-le o investiție inteligentă și avantajoasă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: acasă așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Uno Rock. Radio Uno Rock, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: celebrează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi.

0: alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: citate.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, scândene.

0: Sleeping and Living. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: ofertei.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 20. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

0: テグです。
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte